Adun tu alunjer arjik sinang laki. Sarsing rong par la penarya sang hotompen kilun ponalun alun alam te. Hempu mukrangpo. Totang te arjik sinang alang litompen kilun pon lawang solun.

Alun tu nalatum kardilongji, alun laki. Ahir lamar jalan long pen, pravikatok bi pen kilun, awe awe pulabang salun natum ardrik longpo. Tangte ardrik sinang labang salun.

老婆那包囊的丢，还没看见拉马家那东片。三天后，皮拉片人那 baby 东吉隆隆那东，二瑞隆当隆，拉起阿卡斯帕尼地铺。那老板说：“咱买隆片，卡巴都西那东卡住隆吉拉起，东巴里么隆片，阿拉马家隆片。”Na na tum bijoy terang la pen kismi terang pia tum kilun I love you pulo bangsa lo na tum arduik long po tangte arduik senang.